גלי צהל השעה 3, שנה טובה, באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. צעירה כבת 18 נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב, ככל הנראה כתוצאה מירי. היא הובאה לחבירה עם צוות מגן דוד אדום סמוך למחלף עידן הנגב. חופשים ופרמדיקים העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבה מוגדר קשה ולא יציב והכרתה מעורפלת. האימות בין סעודיה וממשלת תימן לבין המורדים החותים. יחיא סריה, דובר הצבאי של החותים, טוען כי כוחותיהם תקפו בסיס צבאי באזור שרורה שבסעודיה, סמוך לגבול עם תימן, באמצעות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. מנגד אומרת ממשלת תימן כי כוחותיה ביצעו 3 תקיפות אוויריות נגד עמדות החותים. אתמול

0: במדינה הסעודי כי שני בני אדם נפצעו ונזק נגרם למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי החותים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה יותר מוסיפה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. תושבי אצבע הגליל דיווחו אמש על קולות נפץ עזים שנשמעו באזור עקב תקיפות צהל בדרום לבנון. אתמול בערב הודיע פיקוד העורף לתושבי הצפון כי בשעות הקרובות יימשך גל תקיפות קרב בחזית לבנון, במסגרתו ישמעו הדי פיצוצים באזורים נרחבים בגליל, בעמק החולה, ויתכן שאף בצפון רמת הגולן. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה. ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה בפעם הראשונה בטורניר לאחר שניצחה את האלופה המכהנת ארינה סבלנקה מבלרוס. עוד בספורט, כדורגל מהליגה האנגלית, האלופה ארסנל ניצחה 2-0 את סנדרלנד ושמרה על מאזן מושלם מפתיחת העונה. מוקדם יותר נפרדו טוטנהאם ואברטון בשוויון 0 וכך גם ליברפול ופולהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש הבקיע ענן חלילי שער בכורה במדי קבוצתו קריסטל פלאס שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזינינו חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

גיא הניג'ר, הטכנאי הוא דניאל פארמר שושני, אני אופרי בר. עכשיו, שיר של הזוכה בשיר השנה, גם מצד של גלגלץ, זה אושר כהן עם השיר החדש.

הום רקר. סומבר. גלץ, גלגלץ, 3:18. רוצה לשתף אתכם ככה, לפני השידור, נסעתי לים, ועמדתי מול הים השחור הזה בלילה, שנראה כמו תאום. ולקחתי איזו אבן, ויש איזה מינה ככה בראש השנה להשליך ממך את מה שאתה כבר לא רוצה בחיים. חשבתי. ממה נמאס? בשנה החולפת. גם מוניקה סקס ככה. נותנים את ההרגשה הזאת.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

3:32, גלגלצ, איחוד שידורים. אני רוצה לספר לכם על איזה סיפור ככה מארוחת החג, להכניס אתכם לתוך ראש השנה. אז אני אח ואח שלי עשינו איזה אימור, תוך כמה זמן תתחיל השיחה על פוליטיקה, אתם מכירים שזה תמיד מגיע בחג, ותמיד יש את אלה שקצת נמאס להם מהשיח הזה, הם פתאום נעלמים לתוך הפינה. אז בשביל אותם אנשים, אנחנו פה בגלגלצ, כבר עשינו את הבחירות שלנו, ויש לנו רשימה יפה יפה, מצד השנתי של גלגלצ, ויש לנו את אשת השנה שלנו, עודיה. אז עכשיו נהנה מאחד השירים הגדולים שלה. זה ואן דאם.

גז גלגלץ, נכנסים ככה לשעה מאוחרת. לגיטימי לקחת הנתיב הימני בצ'יל, אנחנו איתכם.

0: ראש השנה הוא בעצם בשמו האחר יום תרועה. מזכיר לנו כמו פאר טאסי, אין עבר אחר, אין מחר אחר, להשלים עם ההווה ועם העבר ועם העתיד שלנו. היא התרועה. היא בעצם אומרת לנו ראש קדימה, פנינו לעתיד. אוספת אותנו.
1: I've noticed you around.
0: אולי מזהירה אותנו ממה שיגיע.
1: I find you very attractive.
0: אבל מכנסת אותנו לעתיד. ואנחנו גם נחזור בעתיד אחרי החדשות, גלץ וגלגלץ, באיכות שידורים. נתראה?
1: Would you go to bed with me?

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 4. שנה טובה באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. שלושה גברים אותרו ללא רוח חיים ברכב בוער בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה והרקע ככל הנראה פלילי. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. צעירה כבת 18 נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב, ככל הנראה כתוצאה מירי. היא הובאה לחבירה עם צוות מגן דוד אדום סמוך למחלף עידן הנגב. חובשים ופרמדיקים העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבה מוגדר קשה ולא יציב והכרתה מורפלת. העימות בין סעודיה וממשלת תימן לבין המורדים החותים. יחיא סריה, הדובר הצבאי של החותים, טוען כי כוחותיהם תקפו בסיס צבאי באזור שרורה שבסעודיה, סמוך לגבול עם תימן, באמצעות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. מנגד אומרת ממשלת תימן כי כוחותיה ביצעו שלוש תקיפות אוויריות נגד עמדות החותים. אתמול בערב הודיע משרד ההגנה הסעודי כי שני בני אדם נפצעו ונזק נגרם למסגד, למבנים ולכלי רכב כתוצאה מירי החותים לעבר דרום מערב סעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי קודם לכן דווח על הזקות שנשמעו באזור. סין הזהירה את ארצות הברית כי היא תבטל את הפסגה הקרובה בין מנהיגי שתי המדינות אם וושינגטון תאשר מכירות נשק נוספות לטיוואן, כך מסרו מקורות לעיתון הטלגרף הבריטי. בעוד כשבועיים צפויים להיפגש בבית הלבן נשיא סין שי ג'ינג פינג ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אם אכן תתקיים, זאת תהיה הפגישה השלישית שלהם פנים מול פנים תוך שנה.

0: אולפנים תוך שנה. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה. ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה בפעם הראשונה בטורניר לאחר שניצחה את האלופה המכהנת ארינה סבלנקה מבלרוס. עוד בספורט, כדורגל מהליגה האנגלית. האלופה ארסנל ניצחה 2-0 את סנדרלנד ושמרה על מאזן מושלם מפתיחת העונה. מוקדם יותר נפרדו טוטנהאם ואברטון בשוויון 0 וכך גם ליברפול ופולהאם. אמש הבקיע ענן חלילי שער בכורה במדי קבוצתו קריסטל פאלאס שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: מוזיקה, זה גלגלת.

איזה שיר, הייתי חוזר את עדן בן זקן, והנה חזרנו לשעה שלישית והאחרונה שלנו יחד, באיחוד שידורים בשנה החדשה, תשפ"ז, כן, וואו, זה אפילו די מוזר להגיד את זה. העורכת היא גיא אניג'ר, הטכנאי הוא דניאל פארמר שושני, אני אופרי בר. איזה כיף. נקבל שנה חדשה.

0: גיא מזיג מעורר אותנו בשעה הזאת קצת פאנק. אם עדיין אתם לא מרגישים מרענים, אז יאללה. עצירה קטנה, לשטוף פנים, זה הכי לגיטימי בשעה הזאת. גלץ וגלגלה, הציחות שידורים, נצטרף לתפילה של מר מזיג, שכל משאלותינו יתממשו השנה, וכשמבקשים משאלה, אתם יודעים, אז עד הסוף, בלי לחשב את כל הסיכויים ואת כל הפחדים שיש לנו מסביב, מכוונים גבוה. עכשיו, חדש של אילי בוטנר וילדי החוץ, עד שאת לא חוזרת, תכוונו גבוה.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.

0: let me go.
1: פריזנר, תלך שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. מי שמרגיש באופן מסוים, אסיר, למצבים נפשיים אולי, באופן פנימי, אולי גם פיזית, באיזו עבודה שהוא לאו דווקא מאוד רצה או רוצה או איזו התחייבות. ראש השנה זה זמן רגע להבין מי אנחנו, מה אנחנו באמת רוצים. אפשר גם להחליט, אנחנו לא עובדים יותר בשביל אף אחד, חוץ מהלב שלנו והייעוד שלנו.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

כמעט 30 שנה אחורה, פליטווד מק בהופעה חיה עם סילבר ספרינגס. גלץ גלגלץ, איחוד שידורים, אתם מוזמנים לפנות עלינו אם יש לכם עדכונים מהכבישים ב-052-90-2000 ואז 2. בינתיים אנחנו ממשיכים עם שיר מיוחד למצעד השנתי. זה אין מילים איתך, פול טרנק וליד מאיר. זמין ביוטיוב, באפל מיוזיק, ספוטיפיי, כל אפליקציה ממנה אתם מזינים את האוזניים.

0: הדמעות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

לאנה דל ריי, בלו ג'ינס. גלץ גלגלץ, אם אתם סוגרים בחג, אנחנו איתכם להעביר את השמירה בכיף. עכשיו קצת בהילוך רגוע יותר. זה סטיבי וונדר. מי שעייף, זה הזמן לעשות איזו עצירונת. ולחזור, אנחנו נשאר עם המוזיקה. Lately.

איתי לוי, מבקש סליחה בארבע שפות, בתקופה הזאת גם שפה אחת זה מספיק, העיקר שהיא כנה. נסיים את השעה בתודה לגיא הניג'ר שערכה את המוזיקה, לדניאל פארמר שושני, הטכנאי שאיתנו באולפן, לי קוראים אופרי בר. אמנם סוגרים שעה אחרונה, אבל פותחים שנה, ואיתה גם פותחים את הלב למוזיקה, להתחלות חדשות. לבקש סליחה. אולי גם לסלוח לעצמנו. זאת ריאנה, בוקר טוב.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות. שלום, אני ליאת.
1: גלי צהל השעה 5, שנה טובה באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים ברכב בוער בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. במשטרה נמסר כי נפתחה חקירה וכי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. המתיחות במצר הורמוז, כלי שיט נפגע מחימוש בלתי מזוהה בעת שחצה את המצר, כך פרסם מרכז הסחר הימי של בריטניה. עוד הודיע המרכז שכרגע לא ידוע מה מצב הצוות של כלי השיט והיקף הנזק שנגרם ומה ההשפעה הסביבתית של הפגיעה. ברקע הדברים, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן כתב ברשומה ברשת X, אם האמריקנים הם לוחמים שיתמודדו מול כוחות הצבא האמיצים שלנו. העם שלנו לא ייכנע לאיומים, איראן לא תיכנע. כך נשיא איראן פזשקיאן. במקביל, שוחח הלילה שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, עם עמיתו הטורקי, הקן פידן, ודן איתו בהתפתחויות האזוריות, כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה, המזוהה עם המשטר בטהרן. לפי רשת אל-ג'זירה, השיחה עסקה במצר הורמוז, במתקפות על סעודיה, ובמאמצים למנוע הסלמה. לאחר מכן, שוחח ארקצ'י גם עם מקבילו האיראקי. צעירה כבת 18 נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב, ככל הנראה כתוצאה מירי. היא הובאה לחבירה עם צוות מגן דוד אדום, סמוך למחלף עידן הנגב. חובשים ופרמדיקים העניקו לטיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבה מוגדר קשה ולא יציב והכרתה מעורפלת. טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה. ילנה ריבקינה מקזחסטן זכתה בפעם הראשונה בטורניר לאחר שניצחה את האלופה המכהנת ארינה סבלנקה מבלרוס. עוד בספורט, כדורגל מהליגה האנגלית. האלופה ארסנל ניצחה 2-0 את סנדרלן ושמרה על מאזן מושלם מפתיחת העונה. מוקדם יותר נפרדו טוטנהאם ואברטון בשוויון 0 וכך גם ליברפול ופולהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש הבקיע ענן חלילי שער בכורה במדי קבוצתו קריסטל פלאס שהפסידה 3-2 לאיפסוויץ'. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: זה גלגלצ.
1: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: פה בגלגלצ.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: גלגלצ.
1: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: גלגלת מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 8, בוקר טוב ושנה טובה, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שלושה גברים הותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב בוער בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. גורם משטרתי מסר לכתבנו אדר גיציס כי לפחות שניים מהגברים היו מוכרים למערכת. הרקע לאירוע פלילי. המתיחות במיצר הורמוז, כלי שייט נפגע מחימוש בלתי מזוהה בעת שחצה את המיצר, כך לפי מרכז הסחר הימי של בריטניה. עוד מסרו במרכז שכרגע לא ידוע מה מצב הצוות של כלי השייט והיקף הנזק שנגרם. ברקע הדברים, נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, כתב ברשומה ברשת אקס, אם האמריקנים הם לוחמים שהתמודדו מול כוחות הצבא האמיצים שלנו, העם שלנו לא ייכנע לאיומים, כך נשיא איראן פזשקיאן. במקביל, שוחח שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, עם עמיתו הטורקי, הקן פידן, ודן עמו בהתפתחויות האזוריות. כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה המזוהה עם המשטר בטהרן. לפי רשת אל-ג'זירה, השיחה עסקה במיצר הורמוז, במתקפות על סעודיה ובמאמצים למנוע הסלמה. לאחר מכן, שוחח ערקצ'י גם עם מקבילו העיראקי. ראש ממשלת תימן אומר כי ההסלמה החות'ית במיצר באבל מנדב מהווה סוגיה אזורית וכלל עולמית. בתוך כך כ-1400 בני אדם ברחו מתימן לג'יבוטי. ב-24 השעות האחרונות בעקבות המלחמה בין צבא תימן לחות'ים. כך התקן שר הכלכלה של ג'יבוטי ברשת אקס. בארגון הבינלאומי להגירה של האום הוסיפו כי לפחות 76,000 בני אדם נעקרו מביתם בתימן מאז יולי, רבע מהם בשבוע האחרון. באינדונזיה עבד הקשר עם ספינת נוסעים שעל סיפונה היו לפחות 240 בני אדם. כך מוסרים גורמים רשמיים במדינת האיים לסוכנות הידיעות AP. הרשויות המקומיות הודיעו כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה על היעלמותה לאחר שעודכנה כי נקלעה למזג האוויר סוער. הגורמים ששוחחו עם סוכנות הידיעות ציינו כי נפתח מבצע חיפוש אחר הספינה ששטה בים ג'אווה. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

אהוד בנאי, מהרינה, גלגלת, 8 בבוקר ועוד 8 דקות, בוקר טוב, חג שמח ושנה טובה. אנחנו פותחים פה יחד את הבוקר עם מוזיקה שבחר לנו טל דגן, שיון שירקאווה בהמפיקה, יאנה ליברמן הטכנאית, אני סולו גבע. מיד נמשיך לשיר יחסית חדש של יובל דיין, שסיפרה שזה שיר יחסית יותר אישי וכנה, שמספר את מה שעובר עליה בשנים האחרונות, מה שעובר עלינו בכלל בתקופה הזו. הרצון הזה לפעמים לברוח מהמציאות שמלווה אותנו, אבל ההבנה שחוזרת שצריך להתמודד, אי אפשר תמיד לברוח, לא להרגיש כלל.

ילד של אבא, מוקי, גלגלץ. 8 בבוקר ועוד 22 דקות. מהכבישים אין לנו מה לספר, שימשיך ככה. 052-90-2002, זה המספר שלנו. מוזמנים לעדכן אותנו מהדרכים. בוקר של ראש השנה, מה נאחל לשנה הזו? שנה טובה, שנה של אהבה. אריק איינשטיין, אהבה ממבט ראשון.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, חזרנו. עכשיו חדש של סיאנה ספיירו. רק הוציאה אלבום בחורה, כבר אחד השמות הכי חמים במוזיקה. ואיזה גוון מיוחד יש לה, החספוס הזה. Great Expectation.

הלב שלה. דודו טסה. אחד השירים העדינים והחשופים מהאלבום האחרון שלו, אי. מהכבישים אין לנו דיווחים. 8:40, 8:29. סעו בזהירות, גם אם לא עמוס עכשיו בכבישים, אל תמהרו. ואחרי שאמרתי סעו לאט, ברור שנשמע את פסט קאר, טרייסי צ'פמן. אז אל תקשיבו לה, אוקיי? סתם תהנו.

All That She Wants, גלגלץ. תכף 8:55 ואנחנו פה בבוקר חג, ראש השנה, פותחים שנה חדשה יחד עם הרבה הרבה מוזיקה. תכף נשמע חדשות ונחזור. עד אז, דוג'ה קט. Say so. תישארו איתנו.

0: גלגלצ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלצ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 9, בוקר טוב ושנה טובה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שלושה גברים אותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב בוער בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. גורם משטרתי מסר לכתבנו אדר גיציס כי לפחות שניים מהגברים היו מוכרים למערכת. הרקע לאירוע פלילי. המתיחות במיצר הורמוז. כלי שייט מסחרי איראני נפגע הבוקר בצידו הדרומי של החוף האיראני. בפגיעה נהרג אדם אחד ושלושה נוספים נפצעו. כך לפי דיווח בתקשורת המקומית בטהרן, שבו צוטט מושל מחוז קשם. מוקדם יותר היום נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, כתב ברשומה ברשת אקס, אם האמריקנים הם לוחמים שהתמודדו מול כוחות הצבא האמיצים שלנו, עמנו לא ייכנע לאיומים, כך נשיא איראן פזשקיאן. ראש ממשלת תימן אומר כי ההסלמה החות'ית במצר באבל מנדב מהווה סוגיה אזורית וכלל עולמית. בתוך כך כ-1400 בני אדם ברחו מתימן לג'יבוטי ב-24 השעות האחרונות בעקבות המלחמה בין צבא תימן לחות'ים. כך התקן שר הכלכלה של ג'יבוטי ברשת אקס. בארגון הבינלאומי להגירה של האום הוסיפו כי לפחות 76,000 בני אדם נעקרו מביתם בתימן מאז יולי, רבע מהם בשבוע האחרון. באינדונזיה, אדם אחד נהרג בחילוץ נוסעים מספינה שעבד איתה הקשר מוקדם יותר היום. 100 חולצו ועוד כ-140 עדיין נעדרים. כך לפי דיווח ברשת החדשות BBC. ברשויות המקומיות במדינת האיים הודיעו הלילה כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה על העלמותה לאחר שעודכנה כי נקלעה למזג האוויר סוער. וכעת נמשכים החיפושים בים ג'אווה. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
11: סולו גבע עושה לי את החג.

0: רציתי שתדע, 9 בבוקר ועוד 5 דקות גלגלץ, בוקר טוב, חג שמח, שנה טובה, פותחים יחד את הבוקר פה עם מוזיקה טובה שבחר לנו טל דגן, שיון שירקאווה והמפיקה, יאנה ליברמן הטכנאית, אני סולו גבע, ואנחנו נמשיך לשיר הנושא של האלבום האחרון של חנן בן ארי, לא המשוגע היחידי.
1: זה הכי טוב.
2: אמרת לי

שנה טובה ומתוקה. טוב, זה מתבקש, מה אני אעשה? מהכבישים אין לנו מה לספר, מוזמנים להדכן אותנו ב-052-90-2002, כמובן שרק אם אתם לא מאחורי ההגה. בכלל, הטלפון הוא לא חלק מהנהיגה שלכם, שימו אותו בצד, שאו בזירות, שימרו על עצמכם, נתחיל את השנה הזו בטוב, בכבישים.

0: אותך בחזרה.
1: הוא כתב את השיר הזה עם הבת זוג שלו, רעות שי כהן, שאתם אולי מכירים אותם גם כזוג, שהם שיתפו פעולה בשיר 20 דקות, וגם הוא התארח אצלנו באולפן לא מזמן בגלגלייב, ואפשר לראות את האירוח המלא ביוטיוב שלנו.
2: גלגלץ, קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
3: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
6: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

Show me love. תראו קצת אהבה. שנה חדשה. שנה חדשה זה זמן מעולה למניפסטינג. מה שאנחנו רוצים שיבוא אלינו, זה יגיע, זה יבוא. הכל יהיה בסדר. הכל יהיה פנן. כך אומרים שוטי הנבואה לפחות. אמן.

אילן ואילנית. יש יותר ראש השנה מזה, תגידו. עם המילים של אהוד מנור והלחן של נורית הירש, ובמעבר חד לליזו.

עשר רמות מעליו, הודעה שזכתה בתואר אשת השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט, פעם שנייה ברציפות. נשמע חדשות ונחזור עם המוזיקה. Can't fight the moonlight.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
2: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, לסלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. גלגלי.
0: יסמין מואלם. שלום יסמין.
4: שלום דלי.
0: דודו טסה.
5: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי, כן, זאת את.
4: מה קורה?
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
3: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי, למזלי, זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
2: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
3: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 10, שנה טובה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במיצר הורמוז, כלי שיט מסחרי עירני נפגע הבוקר בצידו הדרומי של החוף העירני. בפגיעה נהרג אדם אחד ושלושה נוספים נפצעו. כך לפי דיווח בתקשורת הרשמית בטהרן, שבו צוטט מושל מחוז קשם. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף כי ככל הנראה מדובר בתגובה אמריקנית לירי האיראני הלילה לעבר מספר מחליות באזור המיצר. תקיפת התגובה תואמת למדיניות עין תחת עין של האמריקנים. ראש ממשלת תימן אומר כי ההסלמה החות'ית במיצר באבל מנדב מהווה סוגיה אזורית וכלל עולמית. בתוך כך, כ-1,400 בני אדם ברחו מתימן לג'יבוטי ב-24 השעות האחרונות, בעקבות המלחמה בין צבא תימן לחות'ים. כך עדכן שר הכלכלה של ג'יבוטי ברשת אקס. בארגון הבינלאומי להגירה של האום הוסיפו כי לפחות 76,000 בני אדם נעקרו מביתם בתימן מאז יולי, רבע מהם בשבוע האחרון. באינדונזיה, אדם אחד נהרג בחילוץ נוסעים מספינה שעבד איתה הקשר מוקדם יותר היום. 100 חולצו ועוד כ-140 עדיין נעדרים. כך לפי דיווח ברשת החדשות BBC. ברשויות המקומיות במדינת האיים הודיעו הלילה כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה על העלמותה לאחר שעודכנה כי נקלעה למזג האוויר סוער. וכעת נמשכים החיפושים בים ג'אווה. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
5: סולו גבע עושה לי את החג.

אתניקס. תותים. 10 בבוקר ועוד 6 דקות. בוקר טוב, חג שמח, שנה טובה, מתחילים שעה אחרונה אחד פה בגלגלץ, כל מי שמטייל עכשיו בחג מנצל את הזמן הזה בדרכים, אולי אתם נחים בבית, אנחנו פה עם מוזיקה טובה. טל דגן בחר לנו את כל השירים שאנחנו נשמע, שיון שירקאווה המפיקה, יאנה ליברמן הטכנאית, אני סולוגר.

קאוואבה המפיקה, יאנה ליברמן הטכנאית, אני סולו גבע. וזה שיר חדש של אילי בוטנר והלהקה. מי ששר בשיר, הסולן, הוא נבו כנר. עד שאת לא חוזרת.

0: קייטי פרי, אין לנו דיווחים מהכבישים. שימשיך ככה, אנחנו זמינים לכם לעדכונים ב-052-90-2002. סעו בנחת, גם אם לא עמוס בשעה הזו, אל תמהרו. נתחיל שנה חדשה, בטוב, גם בכבישים. ושנה חדשה, זה אומר מצעד שנתי?
1: אתם מאזינים לשיר השנה, תבשין פייבב.
0: השבוע זה קרה, המצעד השנתי של גלגלץ וויינט, וגילינו מי שיר השנה. אתם שומעים אותו ממש עכשיו. זה אושר כהן, כולם גנבים,

0: coast.
1: Dr. Dre, Tupac. קליפורניה לאב, 10:28, גלגלץ. היום, ממש היום, אנחנו מציינים 30 שנה למותו של טופק האגדי. אין מה לומר. כמה הודעות קצרות מאוד ואנחנו חוזרים.
2: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
4: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
8: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Class Animals, Heat Waves. חם, חם מאוד, מה נעשה? האמת שיש פתרון. לאריק איינשטיין יש פתרון. בוא ניתן לו להציע לנו אותו, מה אתם אומרים? כמה חם?

תומר יוסף. כאלו מילים, 20-11 גלגלץ מהכבישים, נעדכן שכביש החוף עמוס מאור עקיבא עד מעגן מיכאל, וזהו, סעו בזירות, שימרו מרחק ואל תמערו יותר מדי. ושנה חדשה. אז לא חוזרים אחורה. אנחנו עם הפנים קדימה.

Waiting for a girl like you. הנה, עוד זימון לשנה חדשה. גם לזוגיות אפשר לזמן. גלגלץ, תכף מסיימים את הזמן שלנו פה יחד, אבל עכשיו שיר הנושא של האלבום האחרון של אריאנה גרנדה, שאנחנו כנראה נאלץ לחכות לה בתקופה הקרובה אחרי שהיא הכריזה שהיא לוקחת הפסקה, אז גם לה אנחנו נאחל שנה טובה. אריאנה גרנדה. זה נקרא פטל. פטל.

גלי אתרי, חזקה מהרוח, גלגלץ, תכף 10:55, ואנחנו סיימנו את הזמן שלנו יחד. תודה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה לבוקר הזה, לשיון שירה קאווה והמפיקה, ליאנה ליברמן, הטכנאית, אני סולו גבע. לינוי הובה, אחריי, תהיה איתכם. שתהיה שנה טובה, מתוקה, שימרו על עצמכם, יש דברים יפים לראות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
2: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
1: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
2: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
1: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
3: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
6: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 11, שנה טובה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שניים נהרגו הבוקר בתקיפה אווירית של צהל ברצועת עזה. כך לפי דיווחים ברצועה, שם ציינו כי התקיפה הייתה לעבר רכב שנסע בדרום מערב העיר עזה. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת כי מטוסי קרב ישראלים תקפו הבוקר בנבטיה, ובמקביל כוחות צהל פשטו על הכפר טיבנית. דיווח בסוריה, כוחות צהל כבשו שטח נוסף ליד הכפר עין אנוריה שבמחוז קונטרה. עוד הוסיפו כי הכוח מונה 3 טנקים ו10 נגמשים. המתיחות במצר הורמוז, כלי שיט מסחרי איראני נפגע הבוקר בצידו הדרומי של החוף האיראני. בפגיעה נהרג אדם אחד ו3 נוספים נפצעו, כך לפי דיווח בתקשורת הרשמית בטהרן, שבו צוטט מושל מחוז קשם. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, הוסיף כי ככל הנראה מדובר בתגובה אמריקנית לירי האיראני הלילה לעבר מספר מחליות באזור המיצר. תקיפת התגובה תואמת למדיניות עין תחת עין של האמריקנים. בעקבות רצף האירועים, מניית חברת הנפט הסעודית ארמקו נופלת ב1.1% במסחר המקדים. גורם אמריקני אישר לרשת החדשות CNN כי ארצות הברית עובדת עם שותפות אזוריות כדי להגן על חופש השייט בים סוף. זאת ברקע התעצמות הכוחות החות'ים באזור וההסלמה במיצר בבל מנדב. בתוך כך כ-1,400 בני אדם ברחו מתימן לג'יבוטי ב-24 השעות האחרונות בעקבות המלחמה בין צבא תימן לחות'ים. כך התקן שר הכלכלה של ג'יבוטי ברשת אקס. בארגון הבינלאומי להגירה של האום הוסיפו כי לפחות 76,000 בני אדם נעקרו מביתם בתימן מאז יולי, רבע מהם בשבוע האחרון. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: גלגלץ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
10: לינוי וובה עושה לי את החג.

אמיר בניון על האחת שניצחה איתו הכל מסע החיים שלו המוזיקה מתחילים קצת ברומנטי כדי להיסחף בשירים גדולים כדי שאם אתם עד עכשיו לא התעוררתם אז זה הזמן שלכם ונראה לי שזה גם הזמן להגיד בוקר טוב לחג שני ראש השנה ב' בוקר טוב לכם ולכן מי שלא תהיו איכן שאתם לא נמצאים אתם על גלגלץ אנחנו כאן עם מוזיקה, פשוט. טל דגן בחר לנו אותה, שיון שירה קארו במפיקת דיווחי התנועה שלנו, יאנה ליברמן כאן על הסאונד. לי קוראים לינוי וובה, אנחנו נשאר דיפה עדיין על הקו הרומנטי הזה, עכשיו עם ליעד מאיר בפול טרנק. זה ביצוע מתוך שככה הופק לכבוד המצעד השנתי שלנו, שאומנם מאחורינו, אבל הביצועים המיוחדים כאן כדי להישאר חברים, ואני יודעת, בסדר, יכול להיות שפספסתם, חג, סבבה, נותנים לכם את זה. אז שתדעו שהביצועים זמינים לכם גם זה, כמו כל שאר האחרים, בכל פלטפורמות הסטרימינג. עכשיו ליד מאיר בפול טרנק, הביצוע המיוחד.

0: תמונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

נראה לי תודה לנטפליקס, לפופסטאר אקדמי, שככה הכירו לנו את קצאי. זה היה אנימול, חדש שלהם כאן אצלנו בגלגלץ. טוב, 19 דקות אחרי השעה 11, ממש עכשיו מתחלף ל-20. הנה זה קרה. מהכבישים אין לנו יותר מדי כרגע במה להדכן אתכם, רק מקווים שאתם שם נוסעים בנחת, בכיף, ברוגע, לא יותר מדי עם הרגל על הגז, ככה זה יעשה גם לכם קצת יותר נחמד וגם למי שאיתכם על הכביש. חוץ מזה, מוזמנים להדכן אותנו ב-05290-2002, שזה הוואטסאפ שלנו, כמובן שלא בזמן נהיגה. עכשיו קורין עלה על שיר בכיף, שהשנה הזאת תעבור בכיף.

0: מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, חזרנו ישר למקום ה-13 במצעד השנתי שלנו, עם השיר בעיניי של התקופה האחרונה, גם עומד מאחוריו צוות של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, כשבראש רואי אדם. רוצה להאמין שאתם כבר מזהים? אבי את חול.
6: היית שילוב של עד.

תחנה ישנה, טיפקס. ארבעים ואחת דקות אחרי 11, גלגלץ מהכבישים. נספר לכם בינתיים שכביש החוף עמוס מאור עקיבא עד מעגן מיכאל, וכביש 2 עמוס מאור עקיבא עד לג'יסר א-זרקא, וזהו לבינתיים. שימרו על עצמכם שם, סעו ברוגע, בנחת. אנחנו כאן עם המוזיקה להעביר לכם את הזמן. עכשיו עם אדל, שנראה לי שיהיה קצת קשה לנסוע ברוגע עם השיר הזה, אז זה גם הרגמז שלכם להגביר, לא יותר מדי כמובן. Rolling in the Deep.

האחרונות. אביתר בנאי. 8:48, אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור עם עוד המון המון מוזיקה בשבילכם. עד אז, אנחנו עם הדג נחש ופלד. הכל יסתדר.

0: גלגלצ.
1: גם במילואים.
2: אז אתמול קיבלתי הודעה משירה, והיא סיפרה לי שאח שלה, אביעד, הם קוראים לו אבדוש, הוא בשריון, הוא כל הזמן בעזה, בלי טלפון. אז שירה ביקשה שנספר לך שהיא בהיריון, ושאתה עומד להיות דוד. והיא נורא רצתה לספר שיש לך אחיינית בדרך. אז דוד אבדוש, מחכים לך בבית, תחזור לשלום.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
3: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
4: רואי שריקי.
3: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
4: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
5: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, לסלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
4: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 12, שנה טובה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת כי מטוסי קרב ישראלים תקפו במספר פעימות משעות הבוקר בנבטיה, ובמקביל כוחות צהל פושטים על הכפר טיבנית. שני פלסטינים נהרגו הבוקר בתקיפה אווירית של צהל ברצועת עזה, כך לפי דיווחים ברצועה, שם ציינו כי גם 13 נפצעו וכי התקיפה הייתה לעבר רכב שנסע בדרום מערב העיר עזה. דיווח בסוריה, כוחות צהל כבשו שטח נוסף ליד הכפר עין אנוריה שבמחוז קונטרה. עוד הוסיפו כי הכוח מונה 3 טנקים ו10 נגמשים. המתיחות במצר הורמוז. כלי שיט מסחרי איראני נפגע הבוקר בצידו הדרומי של החוף האיראני. בפגיעה נהרג אדם אחד ו3 נוספים נפצעו. כך לפי דיווח בתקשורת הרשמית בטהרן, שבו צוטט מושל מחוז קשם. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מוסיף כי ככל הנראה מדובר בתגובה אמריקנית לירי האיראני הלילה לעבר מספר מחליות באזור המצר. תקיפת התגובה תואמת למדיניות עין תחת עין של האמריקנים. בעקבות רצף האירועים, מניית חברת הנפט הסעודית ארמקו נופלת ב-1% במסחר המקדים. ממשלת תימן הודיעה כי כוחותיה תקפו מטרות של המיליציות החותיות, ביניהן 5 משגרי רחפנים. עוד הוסיפו בהודעתם כי מטוסי חיל האוויר של תימן תקפו 3 מטרות הכוללות ניסיון הריגת לוחמים חותים והריסת ציוד וכלי תחבורה. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: לינוי וובה עושה לי את החג.

שיר אהבה, נורית גלרון. תקשיבו, 30 שנה למשהו בלבבה. מטורף. 12 ועוד 5 דקות, גלגלת, חזרנו, ברוכים השבים, נמצאים, מצטרפים, מה שלא תהיו, נראה לי שגם אפשר כבר להגיד צהריים טובים, או בעצם כמעט צהריים טובים, כי בחגים ובשבתות כזה, השעה הזאת זה הבוקר של חלקנו. אבל אתם יודעים מה אומרים, אם תשנו בראש השנה, תשנו כל השנה, אבל זה תקף גם על דברים אחרים, תשמחו בראש השנה, לא משנה, הבנתם. גלגלץ, הטכנאית שכאן איתי באולפן, אני אנה ליברמן, טל דגן, ערך לנו אחלה של מוזיקה, מפיקה דיווחי התנועה שלנו, יגאל אקלום, לי קוראים לינוי רובן, אנחנו ממשיכים מכאן לשי אמבר, שכתבה והלחינה בעצמה שיר שהוא קצת על הג'אגלינג הזה של החיים, אצלה זה בין הבמה, לבית, לאיזו תודעה פנימית, ביקורת עצמית כזאת שלא משחררת, שיר שבמידה כזו או אחרת כולנו יכולים להתחבר אליו,

מוש בן ארי. כמו בחיים. גלגלץ, 19 דקות אחרי השעה 12, נספר לכם בינתיים מהכבישים שכביש החוף לצפון עמוס מאור עקיבא עד מעגן מיכאל, וזהו לבינתיים, לא יותר מדי, נראה לי שגם מגיעה לחג, תודה קטנה על זה שככה מאפשרת כבישים קצת יותר פנויים מבדרך כלל. כמובן, מוזמנים תמיד ב-05290-2002 לעדכן אותנו. אם פספסנו משהו, לא שמנו לב, גם אנחנו בני אדם, רק בבקשה, לא בזמן הנהיגה. ממשיכים עכשיו ל... מועדון הקצב של אבי ופנחסוב עולה לאוויר.

0: לא משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Out of Glass. בלונדי. 12 ועוד 40 דקות, אתם על גלגלץ. מהכבישים אין לנו גם יותר מדי מה לספר לכם, רק סעו שם בנחת, בזהירות, תשמרו על עצמכם. שימו לב גם למעברי החצייה, אני יודעת שלפעמים ככה שמש בסנדברת מדי, לא רואים, אז קצת פחות עם הרגל על הגז, וזה יהיה נחמד לא רק לכם, גם להולכי רגל וגם לכל מי שאיתכם על הכביש. ממשיכים עכשיו לג'סטין טימברלייק. סופרבול מישהו. Rock your body.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Musica חדשה.

ברונו מארס, גרנייד, איזה שיר לסיים איתו, שעה שנייה שלנו יחד. אנחנו נשמע קצת קצת קצת חדשות. ונחזור אליכם. תשארו איתנו. בינתיים מסר חיובי ככה לקראת השעה הבאה. Top of the World, The Carpenters.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
5: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי...
6: גלי צה"ל לשעה אחת, שנה טובה, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שני פלסטינים נהרגו הבוקר בתקיפה אווירית של צה"ל ברצועת עזה. כך לפי גורמי רפואה ברצועה שמסרו לסוכנות הידיעות רויטרס, כי 13 נפצעו בתקיפה וכי היא כוונה לעבר רכב שנסע בדרום מערב העיר עזה. מדובר צה"ל נמסר כי התקיפה כוונה לשני פעילי חמאס. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת כי מטוסי קרב ישראלים תקפו במספר פעימות משעות הבוקר בנבטיה, ובמקביל כוחות צהל פושטים על הכפר טיבנית. ממשלת תימן הודיעה כי כוחותיה תקפו מטרות של המיליציות החות'יות, ביניהן 5 משגרי רחפנים. עוד הוסיפו בהודעתם כי מטוסי חיל האוויר של תימן תקפו 3 מטרות הכוללות ניסיון הריגת לוחמים חות'ים והריסת ציוד וכלי תחבורה. צבא אוקראינה טוען כי פגע הלילה בבית זיקוק הנפט טנקו שברוסיה. עוד הוסיפו בהודעתם כי שריפה פרצה במתקן לאחר הפגיעה. חלק ממובילי מהפכת הבינה המלאכותית מסכימים להאט את קצב פיתוח המודלים שלהם, מחשש שלא ניתן להתמודד עם הסיכונים של מודלים מתקדמים. מנכ"ל חברת SpaceX אילון מאסק ומנכ"ל חברת OpenAI סם אלטמן מצטרפים לאזהרות מנכ"ל חברת אנתרופיק דריו אמודי, שהציע להאט את קצב הפיתוח בשנה עד השנתיים הקרובות. בכירי התעשייה הסכימו כי יש להאט את קצב הפיתוח. מוקדם יותר השבוע, חוקר לשעבר באנתרופי כתב ברשת אקס כי הוא מודאג מאוד מההתפתחות של הבינה המלאכותית, והאנשים שמפתחים את אותם המודלים מאמינים שהם יכולים להרוג את כולנו עד סוף העשור, כך לדבריו. באינדונזיה 6 נהרגו בתביעת נוסעים שעבד איתה הקשר הלילה, בתביעת סירת נוסעים שעבד איתה קשר הלילה. עד כה 100 חולצו אך נמשכים החיפושים בים ג'אווה אחר עוד כ-140 נעדרים, כך לפי עדכון הרשויות המקומיות. בג'קרטה הבירה הודיעו הלילה כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה עליה על מותה לאחר שהודכנה כי נקלעה למזג האוויר סוער. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומס החום. לידיעת המטיילים, בעקבות עומס מבקרים בגן הלאומי תל דור, ברשות הטבע והגנים ממליצים שלא להגיע לאזור. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
7: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
8: מוזיקה זה גלגלצ.
9: לינוי וובה עושה לי את החג.

זהו ארגוב, נכון להיום. 6 דקות אחרי השעה 1, שלום שלום לכם, צהריים טובים. חג שמח, כן כן, עדיין חג שמח לכם ולכן, אתם על גלגלץ, אנחנו כאן, מוזיקה טובה שבחר לנו טל דגן, מה צריך יותר מזה? ינה ליברמן פה על הסאונד, לי קוראים לינוי רובה, ועכשיו אנחנו ממשיכים לנועם ביתן ואגם בוחבוט. שידוך של גלגלץ למען האמת, שיתוף פעולה ראשון שלהם, בכבוד המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ בוויינט, שקרה ממש בשבוע שעבר, ככה שאם פספסתם, האתר והאפליקציה מחכים לכם.

Sky Full of Stars, Coldplay. מרגיש לי קצת שיר כזה של רגעים גדולים. לא יודעת, אולי זאת רק אני. אחת ועוד 21 דקות. גלגלת מהכבישים, לא נחדש לכם יותר מדי, רק נגיד, צאו בזהירות, בנחת, תשמרו על עצמכם שם, כמובן שב-052-90-2000 ואז 2 יכולים לכתוב לנו אם פספסנו. אנחנו כאן ממשיכים איתכם עם המוזיקה, אורי בנאי, אם כבר שירים של רגעים גדולים, אז ככה לקראת סיום עונת החתונות, לפחות חתונות הקיץ. הזמנה לחתונה.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ, זה אנחנו עכשיו עם תמי פאלה. נראה לי שנגיד תודה לספיידרמן על האחד הזה, שהחזיר אותו ככה לתודעה שלנו. וזה לוזר.

אבל את, מאיר בנאי ואביתר בנאי, השילוב הזה שלהם מגיע, אומנם לא באותה תקופת זמן, אבל אנחנו נגיד תודה לטכנולוגיה על זה. אגב, השיר שהכי ביקשתם בקולות החיילים, לחיילים פה ששומעים אותנו, סוגרים, לא סוגרים בכבישים, בדרכים, איפה שלא תהיו. 1:44, נגיד שאם אתם עכשיו על הכבישים, מקווים שאתם נוסעים בנחת, בזהירות, אנחנו כאן כדי להעביר לכם את הזמן בכיף. עכשיו עם סטינג. English Man in New York.

You got to be. חמש דקות לשתיים, גלגלץ. אני מסיימת את זמני כאן איתכם. אז אנחנו נגיד גם תודה רבה לטל דגן על המוזיקה שערך לנו, וליאנה ליברמן על הביצוע הטכני, לגל אקלום, המפיקה דיווחי התנועה שלנו, לי קוראים לינוי רובי, מיד אחריי יהיה כאן יניב יוסף. מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, נאחל שתהיה אחלה של שנה לכולנו. אנחנו מסיימים עם עדן גולן ושרק. סטארבקס.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: אתם על גלגל...
4: פה בגלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
7: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפטכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: וליצא על השעה 2, שנה טובה באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי אחד משני ההרוגים בתקיפת צהל הבוקר הוא מחמוד אבו נדה, אימם של אחד המסגדים החשובים בעיר עזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי 13 נפצעו בתקיפה, לפי גורמי הרפואה ברצועה, וכי כוונה לעבר רכב שנסע בדרום מערב העיר עזה. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת כי מטוסי קרב ישראלים תקפו במספר פעימות משעות הבוקר בנבטיה וברכס עלי טהר. מוקדם יותר דווח כי כוחות צהל פושטים על הכפר טבנית. חלק ממובילי מהפכת הבינה המלאכותית מסכימים להאט את קצב פיתוח המודלים שלהם, מחשש שלא ניתן להתמודד עם הסיכונים של מודלים מתקדמים. מנכ"ל חברת SpaceX, אילון מאסק, ומנכ"ל חברת OpenAI, סם אלטמן, מצטרפים לאזהרות מנכ"ל חברת אנתרופיק, דריו אמודי, ומסכימים להאט את קצב הפיתוח בשנה עד השנתיים הקרובות, כך לפי דיווח בעיתון ה-Financial Times. מוקדם יותר השבוע, חוקר לשעבר באנתרופי כתב ברשת אקס כי הוא מודאג מאוד מההתפתחות של הבינה המלאכותית, והאנשים שמפתחים את אותם המודלים מאמינים שהם יכולים להרוג את כולנו עד סוף העשור, כך לדבריו. באינדונזיה 6 נהרגו בתביעת ספינת נוסעים שעבד איתה הקשר הלילה. עד כה 100 חולצו, אך נמשכים החיפושים בים ג'אווה אחר עוד כ-140 נעדרים. כך לפי עדכון הרשויות המקומיות. בג'קרטה הבירה הודיעו הלילה כי החברה מפעילה את הספינה דיווחה על העלמותה לאחר שהודכנה כי נקלעה למזג האוויר סוער. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לידיעת המטיילים, בעקבות עומס מבקרים בגן הלאומי תל דור, ברשות הטבע והגנים ממליצים שלא להגיע לאזור. שמורת הטבע תל דן נסגרה עקב שריפה, המבקרים פונו. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה, אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
0: גלגלץ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה, חג שמח.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
0: יניב יוסף עושה לי את החג.

סליחה דני, לא התכוונתי לדבר עליך, שכחתי שיש לך שם עוד שורה. דני סנדרסון, מזי כהן, לגמרי לגמרי מחבק ועוטף. המילים הכי גנריות בעולם, אבל נראה לי שאם יש שיר שאפשר להגיד את זה עליו, זה אלן גלגלת, שלום, חג שמח, תכף כבר לא. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן, על הסאונד, יאנה ליברמן, אני יניב יוסף, וחדש של מיקה משה. מזל שאתה פה, מזל שכולכם פה, אה? Yeah.

איזה אווירה ישראלית של חג, וכולנו פה, תראו, הרבה מאיתנו פה ככה בדרכים לנפוש איפשהו. אתם מוזמנים לכתוב לנו לאן אתם נוסעים, אם אתם בכלל, אם יש לכם את הזמן לנסוע. תראו, כתבה לנו אמא של מאיה שחוגגת סוויט 16 ונוסעות לאילת. איזה כיף, מזל טוב למאיה. תכף הן גם נוסעות לבוטפסט בכלל, וואי וואי וואי. קיצר, איך אתם חוגגים שנה חדשה? מה אתם מאחלים לעצמכם בשנה חדשה? 052-90-2002, זה גם אם אתם תקועים איפשהו בכביש חלילה, לא עלינו. בוואטסאפ, תכתבו. Over the rainbow. זה נראה לי שיר מושלם לחגוג איתו 16, אגב, מאיה.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ארוך כמו תקליט שבוע, ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: כן, שולי, רן, ג'ימבו, ג'יי ביחד, ככה למצעד השנתי שהיה לנו פה, לב לבן, מפרס לבן, משאפ מדהים. יאללה, נצא לכמה הודעות קצרות ונחזור מיד למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
3: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
2: כן.
3: אז הנה, אמרנו.
4: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את החג.

0: for once in my life. סטיבי וונדר. מהכבישים, וואלה, עדיין נדה ואיזה תענוג. אני מקווה שזה אומר שאתם נוסעים בנייס ובצ'יל, אבל אם חלילה אתם תקועים איפשהו מוזמנים כרגיל לכתוב בוואטסאפ 052-90-2002. גלגלץ, איזה חג כיף ואיזה חג שמח. ושאלתי אתכם קודם, איך אתם חוגגים את החג הזה? חלקכם עם עוד ימי הולדת, חלקכם שומעים פה שירים ואומרים, אה, זה היה שיר הכניסה שלי לחופה, וחלקכם הולכים להפלגה, לרודוס.
1: In my head, you lay down next
0: Sienna Spyro.

החיים שלי, גל גלץ. הנה אנחנו מסיימים לנו שעה עם עוד איזה שיר אהבה. סטיבי בי, Because I Love You. מה זה איזה שיר? תראו איזה שיר. נשתמע מיד אחרי החדשות. וזה עד אז.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 3, שנה טובה, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי אחד משני ההרוגים בתקיפת צהל הבוקר הוא מחמוד אבו נדה, אימם של אחד המסגדים החשובים בעיר עזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי 13 נפצעו בתקיפה לפי גורמי הרפואה ברצועה, וכי היא כוונה לעבר רכב שנסע בדרום מערב העיר עזה. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת כי מטוסי קרב ישראליים תקפו במספר פעימות משעות הבוקר בנבטיה וברכס עלי עטאר. מוקדם יותר דווח כי כוחות צהל פושטים על כפר תבנית. חלק ממובילי מהפכת הבינה המלאכותית מסכימים להאט את קצב פיתוח המודלים שלהם מחשש שלא ניתן להתמודד עם הסיכונים של מודלים מתקדמים. מנכ"ל חברת ספייסקס אילון מאסק ומנכ"ל חברת אופן AI סם אלטמן מצטרפים לעזרות מנכ"ל חברת אנתרופיק דריו עמודי ומסכימים להאט את קצב הפיתוח בשנה עד שנתיים הקרובות, כך לפי דיווח בעיתון הפייננשיאל טיימס. מוקדם יותר השבוע, חוקר לשעבר באנתרופי כתב ברשת X כי הוא מודאג מאוד מההתפתחות הבינה המלאכותית, ואנשים שמפתחים את אותם המודלים מאמינים שהם יכולים להרוג את כולנו עד סוף העשור. כך לדבריו. באינדונזיה 6 נהרגו בתביעת ספינת נוסעים שאבדה איתה הקשר הלילה. עד כה 100 חולצו, אך נמשכים החיפושים בים ג'אווה אחר עוד כ-140 נעדרים, כך לפי דקון הרשויות המקומיות. בג'קרטה הבירה הודיעו הלילה כי החברה המפעילה את הספינה דיווחה להעלמותה, לאחר שהודכנה כי נקלעה למזג אוויר סוער. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לידיעת המטיילים, בעקבות עומס מבקרים בגן הלאומי תל דור, ברשות הטבע והגנים ממליצים שלא להגיע לאזור. שמורת הטבע תל דן נסגרה עקב שריפה. המבקרים פונו. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: גלגלץ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.

Love Generation, גלגלץ, From My Night to Everyone, וואגואן, 3:06, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן, עם יאנה ליברמן על הסאונד, גלה כלום על דיווחי התנועה, ודודו טסה ברמיקס. אני עניב יוסף. רמיקס של מיטה גמי ודרקו. נחשו לאיזה שיר.

best day of my life, best year of our lives, אוקיי? Okay? יאללה. וזה אנחנו עושים מניפסט. מהכבישים אין לנו סיפורים. מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ.

שיר נבואי, קוסמי אליז. איי איי איי, אם יש שיר שמרגיש לדור שלם כמו חולצה לבנה בחודשים הראשונים של כיתה וו, אני חושב שזה זה, וזה בדיוק גם הזמן הזה של השנה עכשיו. לא בכך כיתה וו, כן? זה דוגמה ספציפית. טוב, לברי סחרוף יש שיר חדש והוא נקרא שיר חדש. תמיד משאיר אותנו ב... באפלה בנוגע להאם מדובר באיזה רעיון אוונגרדי או ש... הוא צוחק לנו בפנים, אבל אין על ברי.

0: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את החג.

0: אין, הלהקת האבא, knowing me, knowing you. Knowing me, knowing you, אם כבר, אני סומך עליכם שאתם לא מייצים בכבישים, אפילו שאין דיווחים וזה נשמע שהם כנראה ריקים. לאט לאט.
1: בתוכי,
0: אם חלילה, אתם כן תקועים, אז בוואטסאפ. יאללה, נרקנן.

שלום חנוך, ככה מקרב אותנו לסופה של עוד שעה, הייתם מאמינים איך הזמן אף, גלגלץ, טוב, תענוג לי להיות כאן איתכם, ואנחנו נתראה גם יד אחרי החדשות, ועד אז, ישי ריבו, לשוב הביתה, אולי שנה חדשה זו הזדמנות רגע לשוב לעצמנו, אחרי תקופה שקצת...

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלץ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
3: Yeah. שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 4. שנה טובה באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. אספקת הנפט העולמית עלולה להיפגע בעקבות מתקפת הרחפנים על צינור הנפט של סעודיה העובר דרך הים האדום. אם הצינור לא יתוקן, צפוי אובדן של כ-4% מהאספקה העולמית, כך מסרו סוחרים סעודים לרויטרס. ביום שישי האחרון הותקף צינור הנפט בידי כלי טייס ששוגרו מאיראק. מחיר הנפט שעלול לזנק עומד על $104 לחבית. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מצהיר: התנאי שלנו לפתיחת מיצר הורמוז הוא חזרת ארצות הברית להתחייבויותיה במזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים באיסלאמבאד. עוד אמר ערקצ'י לעיתון אל ערבי אל ג'דיד הקטרי כי ועידת מדינות המפרץ שתארך מחר באומן לא צפויה להביא לפתיחת המיצר לכלי שיט. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מציין כי בוועידה שתארך מחר צפויה איראן להציג הסכם בנוגע לתנועת כלי שיט במיצר הורמוז. שני מחבלי חמאס חוסלו היום בתקיפת צהל בעיר עזה. בצהל מסרו כי השניים פעילים במערך ההנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור הפרו את הפסקת האש כשעסקו לאחרונה בייצור ופיתוח אמצעי לחימה, קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות חמאס. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, נועד בדמשק עם שר החוץ של סוריה, אסד השייבני. הפגישה עסקה בין היתר בתקיפות של ישראל ובמצב בהר הדרוזים בסוריה. כך מסר גורם דיפלומטי בדמשק לאלג'זירה. שייבני אמר לעיתונאים במקום כי סוריה פועלת לבנות צבא לאומי שיציית למוסדותיה וכי היא שואפת להגביר את הסחר עם טורקיה להיקף של כ$10 מיליארד בשנה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. פעוט כבן שנתיים במצב בינוני לאחר שנפל מגובה 2 מטר בקצרין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לידיעת המטיילים, בעקבות עומס מבקרים בגן הלאומי תל דור, ברשות הטבע והגנים ממליצים שלא להגיע לאזור. שמורת הטבע תל דן נסגרה עקב שריפה. המבקרים פונו. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח. מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.

טוב, היות האדם לבדו, ולכן אנחנו כאן איתכם. דני ליטני, יהודית רביץ. גל גלץ, אנחנו חזרנו למוזיקה, מוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן בשעה הזאת, על הסאונד יאנה ליברמן, על דיווחי התנועה הגעלה, כלום, ואני, אני ויוסף. עכשיו 4:07 דקות אחרי הצהריים כבר, לאט לאט כבר, אנחנו מתקרבים לצאת החג המקסים הזה, והנה, התפרסה לה שנה חדה, חדה מעניין, שנה חדה זה מעניין, שנה חדשה בפנינו, אילי בוטנר, ולהקתו חדש, עד שאת לא חוזרת.

0: דיאנה רוס, I'm coming out, גלגלץ. עכשיו אנחנו ממשיכים לפרס מאוד מגניב מהמצעד השנתי. כותבת השנה, צליל קליפי, כתבה את השיר הזה ביחד עם דקלה.
1: רומנטיקה.
0: מה לי ולרומנטיקה? אני לא מבין.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: יניב יוסף עושה לי את החג.
4: גל גלץ, אנחנו חזרנו וקבלו עם מי? 5, 6, 7, 8. לא אחרת מאשר שפל רון, H-O-T-T-O-G-O, you can take me hot to go, אה?

פריצת השנה שלנו, נועם בטן, גלגלץ, מהכבישים, דבר אחד בפינו, והוא... שש לדרום, עמוס ממחלף אליקים לכיוון מנהרות נילי, וזה בגלל תאונס ובזהירות.

מישהו איתי כאן וגלגלץ, זהו, נגמר הזמן שלנו ביחד. תודה רבה לכם. אחריי שריקי היקר, אין עליו. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרת המוזיקה בשעה הזאת, יאנה ליברמן ודניאל פרמר שושני היו על הסאונד, אני איתי אני ויוסף, יאללה, חג שמח, שנה טובה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את החג.
2: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גם במילואים.
5: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מת"ק ונפצע. עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
6: א'.
7: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציא אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקיד. אחד מאנשי הצוות
6: ולתת מעצמך באמת.
8: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
9: כולנו מכירים את השיר הזה.
10: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
9: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
11: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
9: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
12: ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
9: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
13: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
14: רואי שריקי.
13: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
14: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
0: קלאסיקה.
8: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ.
15: נובמבר ריין אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
14: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
16: שלום לסמר עין.
17: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלץ תופס טוב.
16: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
17: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
8: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
18: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
19: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
18: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
20: גלי צהל השעה 5, שנה טובה, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, המלחמה עם איראן עשויה להסתיים לפני בחירות האמצע או מעט אחריהן, איראן מאוד רוצה לחתום על עסקה. עוד אמר טראמפ בשיחה עם כתבים במהלך ביקורו באירלנד, כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וכי לא אכפת לו מוועידת מדינות המפרץ שתארך מחר. מוקדם יותר אמר שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, כי התנאי של טהרן לפתיחת מיצר הורמוז הוא חזרת וושינגטון להתחייבויותיה במזכר ההבנות שנחתם באסלאמבאד. עוד אמר ערקצ'י לעיתון אל ערבי אל ג'דיד הקטרי, כי ועידת מדינות המפרץ שתארך מחר באומן לא צפויה להביא לפתיחת המיצר לכלי שיט. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מציין כי בוועידה שתארך מחר, צפויה איראן להציג הסכם בנוגע לתנועת כלי שיט במצר הורמוז. סוריה דורשת מישראל לסגת מאזור החיץ בשטחה ולחזור לקווי הסכם הפסקת האש מ-1974. שר החוץ של סוריה, אסד שייבני, אמר כי ישראל מוכרחה לסגת לקווי הגבול הקודמים. עוד הוסיף שייבני כי הבחירה של דמשק במשבר הזה היא מאבק דיפלומטי מתוך הכרה עמוקה במחיר המלחמות וכדי לסכל כל תירוץ ישראלי לתוקפנות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי מוקדם יותר היום נועד שייבני עם שר החוץ של טורקיה הקן פידן. הפגישה עסקה בין היתר בתקיפות של ישראל ובמצב בהר הדרוזים בסוריה. כך מסר גורם דיפלומטי בדמשק לאלג'זירה. אספקת הנפט העולמית עלולה להיפגע בעקבות מתקפת הרחפנים על צינור הנפט של סעודיה העובר דרך הים האדום. אם הצינור לא יתוקן, צפוי אובדן של כ-4% מהאספקה העולמית, כך מסרו סוחרים סעודים לרויטרס. ביום שישי האחרון הותקף צינור הנפט בידי כלי טייס ששוגרו מאיראק. מחיר הנפט שעלול לזנק עומד על $104 לחבית. שני מחבלי חמאס חוסלו היום בתקיפת צהל בעיר עזה. בצהל מסרו כי השניים פעילים במערך ההנדסה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. הפרו את הפסקת האש כשעסקו לאחרונה בייצור ופיתוח אמצעי לחימה, קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות חמאס. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. פעוט כבן שנתיים במצב בינוני לאחר שנפל מגובה 2 מטר בקצרין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. ומזג האוויר עליה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
21: מוזיקה זה גלגלצ.

נהיה אינטנסיבי שם לקראת הסוף. מאיר בנאי, הענק, שלום לכם. עכשיו 5:07. אחרי הצהריים, אתם על גלגלץ, חג שמח. אנחנו עוד בחג. נהיה פה עד, עד 3 כוכבים בשמיים. נוציא אתכם עם מוזיקה טובה וחגיגית וכיפית. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שעורכת. תודה ליניב יוסף שהייתה, הייתה. איתכם עד עכשיו, לא נתחיל לתקן את זה. דין פארמר שושני הוא הטכנאי, לי קוראים רועי שריקי, מקווה שאני תופס אתכם בטוב, שחגגתם, שנחתם, שלא אכלתם יותר מדי כמוני, כי זו טעות, אני יודע שזו טעות ועדיין חוזר עליה כל פעם, לפחות משהו אחד קבוע בחיים, אה? בר צברי, ילדה מטורפת.

ריאנה, פונדה ריפלי, 5:14, אתם על גלגלץ. זה אחד טוב, תגביר. זה קאבר, לא ידעתי, לא היה לי מושג. היי, כל יום לומדים משהו חדש, אה?

דנקר ובוטנר, בואי נעזוב, 5:21 עכשיו, אנחנו גלגלת חג שמח, שנה טובה, יש קצת דיווחים, לא איזה משהו ממש ממש ממש נורא, אבל יש, 6 לדרום עמוס, ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה בגלל תאונה, 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, זה מה שאנחנו יודעים, אתם, סעו לכם בזהירות, בתשומת לב, מאיפה שאתם חוזרים בחג, אנחנו נדאג לכם להכל, אתם רק תתרכזו להגיע הביתה בשלום. נעדכן שוב, יש את השנה שלכם, מה תגידו?

יקרה. משום מקום הגיע, אה? יפה, כל הכבוד, לך שולטת ביד רמה. אתם רוצים אחד חדש לקאצאי? הרכב הבנות שהביא לנו אז את גבריאל, לא, לא, לא.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה שאין לה סיי.
4: האירוניה מתאבדת.
5: ממש.
4: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
4: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

0: בואי נמשיך ל...
1: איתי לוי, פרח בשממה, גלגלץ, 536. שום דבר מלבד המיטות בשיר הזה. בביצוע הפרברים. אכן מתוק התפוח. ואכן היה מומלוח.

אני חוזר בי בעצם. מה שטוב הוא טוב, כן, מוסכם. אבל מה שטוב מהטוב, הוא גם טוב לדעתי. אבל to each his own, אין פה אמת אחת. 540 גלגלת, 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה בגלל תאונה. 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידור. אנחנו נעדכן

ורונץ, בי מיי בייבי, 546, אתם על גלגלץ, חג שמח. לא האזנתם למצעד השנת... מה, על מה אתם פויה? נו, סתם. אנחנו אבל תאזינו, מה אכפת לכם? גם אם האזנתם, אתם יכולים להאזין שוב. יש לכם הכל, באתר ובאפליקציה, וגם כל מיני ביצועים מיוחדים, לא רק מלפני, אלא גם תוך כדי המצעד. כמו זה, של מירי מסיקה. שיש בו הרבה בחירות מעניינות, והוא יופי של קאבר, ממש, לפאר טאסי. וחי מהמצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. אוף מוזר. יש לי

ואני לא משקרת, זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף כולם יראו לך בעיניים, על כל הכאבים והסריטות שלך, הם עוד ימחאו כפיים.

תתייאש עדיין, חביבי, עוד לא שש. כן, יש לך חמש דקות. זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב. אבל, היי, לך תדע. אולי תבוא. אתם על גלגלץ. כיוון שכמעט שש, אנחנו נצא לחדשות ונחזור. ג'ון יומן ואז.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6, שנה טובה באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. פלג קיצוני באיראן בהובלת מפקד הבסיג' תקף 3 מחליות במיצר הורמוז בחודש יולי ללא ידיעת נשיא איראן פזשקיאן ומפקד משמרות המהפכה. כך מסרו גורמים איראנים לניו יורק טיימס. עוד מסרו הגורמים לעיתון כי לאחר התקיפה התנהל עימות פוליטי סוער בתוך הנהגת איראן ושני גנרלים בכירים איימו להתפטר. התקיפה התרחשה מעט לאחר השלמת המשא ומתן מול ארצות הברית וגרמה לחידוש הלחימה. חייל צהל שהיה בחופשה נעצר בחשד שירה לעבר פלסטינים שעדו לעברו אבנים באזור כפר אל מורייר. עוד מסרו בצהל כי החייל הושעה מפעילות עד תום הבירור. אתמול נרשמו מספר אירועי חיכוך שכללו יידוי אבנים בין פלסטינים לישראלים סמוך לכפר. כוחות צהל שהגיעו למקום, ופיזרו את האירועים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, המלחמה עם איראן עשויה להסתיים לפני בחירות האמצע שתארכנה בשלושה בנובמבר או מעט אחריהן. איראן מאוד רוצה לחתום על עסקה. עוד אמר טראמפ בשיחה עם כתבים במהלך ביקורו באירלנד כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי לא אכפת לו מוועידת מדינות המפרץ שתארך מחר. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מציין כי בוועידה צפויה איראן להציג הסכם בנוגע לתנועת כלי שיט במיצר הורמוז. ג'ארד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אומר כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה להגביר את הלחץ על ישראל ולהוביל אותה להסכם לשחרור החטופים. בראיון דיגיטלי לכנס שנערך בקייב שבאוקראינה, אמר קושנר כי התקיפה הייתה פעולה צבאית שלא צלחה והובילה את ישראל להפוך למבודדת בזירה הבינלאומית. כך קושנר. כדורגל מהליגה הספרדית, אלופת ספרד ברצלונה מוליכה 2-0 על לבנטה. במהלך המחצית הראשונה משערים של למין ימל וצ'אבי אספרט. בעוד כחצי שעה בליגה האנגלית, הדרבי של מנצ'סטר, מנצ'סטר יונייטד, תארח את מנצ'סטר סיטי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באומס החום. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: הללויה, חלב ודבש, גלי אתרי, 6:06, אתם על גלגלץ. ערב טוב לכם, חג שמח, שנה טובה. אנחנו איתכם, מוזיקה יפה, חגיגית. רונה רוגנר כהן עורכת אותה, תודה רבה לה. דין פרמר שושני, כאן טכנאי, תודה גם לגיא הניג'ר בהפקה. לי קוראים רוי שריקי, מקווה שאתם בטוב, שנחתם, שחגגתם. שלא השתוללתם יותר מדי, אבל, אה?
1: והעיקר לא להרגיש כלל.
0: זאת יובל דיין, מאלבום החדש.

אקס אמבסדורס, רנגיידס, 6 ו-16, גלגלץ. זה אחד הקאברים היפים. יופי של גיטרה, פיטר רוט. אתה טוב אתה. מאור כהן, שיר של יום כולי. זה גם לא עוזר לקחת שיר שהוא יפהפה במקור, כן?

מגדל המים, ג'יין בורדו, 6:23 עכשיו, אתם על גלגלץ. הרבה ברכות, זה קשה. ערב טוב, חג שמח, שנה טובה. אתם על גלגלץ. אני אגיד לכם מה קורה בכבישים. נראה שכבר מתחילים לחזור הביתה. 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה בגלל תאונה, 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, והחוף לדרום ממחלף עתלית עד זיכרון יעקב. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו כאן, אבל אתם תתרכזו בלחזור הביתה, בשלום. אנחנו נעדכן אתכם בהכל, נשים לכם שירים מעולים, לפעמים קצת קלאסיקות, כמו זאת של פליטווד מק. קיצור, הכל טוב. כמה שאפשר.

0: גלגלצ.
1: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
2: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
3: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
1: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
3: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
1: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

סקסטה, אני עושה לי מנגינות 20 ל-7 עכשיו, אתם על גלגלץ. ככה מהכבישים, 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה בגלל תאונה. 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, והחוף לדרום ממחלף עתלית עד זיכרון יעקב. זה מה שאנחנו יודעים. We got you, ניתן לכם דיווחים, ניתן לכם בנגרים ושירים חגיגיים. זה עוד חג, נכון? כן. אני מתנצל, אין לי גישה לכוכבים פה, זה רק פלורסנטים עליי. צריך לעשות פה חלון. בסדר, זה כבר ל... זה לא עניינכם. קיצור, אנחנו כאן, אתם תנהגו בזהירות, מאיפה שאתם לא חוזרים או לאן שאתם לא יוצאים, נדאג לכם. סיסטר סלאג', אחר כך שיר השנה שלכם ושל כולם בערך מסתבר, וכנראה שבצדק.

פיינלי, 6.54, אנחנו גלגלץ, נעשה אביצ'י, צריך יותר אביצ'י, חבל שאין מספיק. אחרי אביצ'י, צא לחדשות, נחזור, לעוד שעה, נוציא את החג בכיף.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענה ג'ניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 7, שנה טובה, באולפן לינוי רובעים מה שקורה עכשיו. פלג קיצוני באיראן בהובלת מפקד הבסיג' תקף 3 מיכליות במצר הורמוז בחודש יולי ללא ידיעת נשיא איראן פזשקיאן ומפקד משמרות המהפכה. כך מסרו גורמים איראניים לניו יורק טיימס. עוד מסרו הגורמים לעיתון כי לאחר התקיפה התנהל עימות פוליטי סוער בתוך הנהגת איראן ושני גנרלים בכירים איימו להתפטר. התקיפה התרחשה מעט לאחר השלמת המשא ומתן מול ארצות הברית וגרמה לחידוש הלחימה. ג'ארד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אומר כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה כדי להגביר את הלחץ על ישראל ולהוביל אותה להסכם לשחרור החטופים. בראיון דיגיטלי לכנס שנערך בקייב שבאוקראינה, אמר קושנר כי התקיפה הייתה פעולה צבאית שלא צלחה והובילה את ישראל להפוך למבודדת בזירה הבינלאומית. כך קושנר. חייל צהל שהיה בחופשה נעצר בחשד שירה לעבר פלסטינים שידעו לעברו אבנים באזור הכפר אל-מורייר. עוד מסרו בצהל כי החייל הושעה מפעילות עד תום הבירור. אתמול נרשמו מספר אירועי חיכוך שכללו יידוי אבנים בין פלסטינים לישראלים סמוך לכפר. כוחות צהל הגיעו למקום ופיזרו את האירועים, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ארצות הברית הבריחה מבריטניה דיפלומט אמריקני שנחשד בהחזקת תמונות של התעללות מינית בילדים, כך דווח בסן ובדיילי מייל הבריטים. לפי הדיווחים, הפעולה נעשתה מבלי לידע את השלטונות הבריטים שהודכנו בחקירה האמריקנית רק לאחר שהדיפלומט הוברח משטחם. עוד דווח כי על פי החשד, אחיו של הדיפלומט שמתגורר בארצות הברית שלח לו את הצילומים, ובחודש שעבר הגיעו כוחות אמריקניים לדירתו בבריטניה והעבירו אותו בטיסה לארצות הברית. כדורגל מהליגה הספרדית. אלופת ספרד ברצלונה מוליכה 3-0 על לבנטה במחצית השנייה מצמד של אמין ימל ושער נוסף של צ'אבי אספרט. בליגה האנגלית, הדרבי של מנצ'סטר. מנצ'סטר יונייטד מארחת בשעה זו את מנצ'סטר סיטי. התוצאה במחצית הראשונה היא שוויון 0. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
6: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

אילנית, אהבה, היא שיר לשניים, שבע ושש. אנחנו גלגלה, צרף טוב לכם. מוצאי החג נקרא לזה כבר. איך שתרצו, חג שמח, שנה טובה, שבוע טוב. למה זה חג עם כל כך הרבה ברכות? ספציפית עכשיו יצא, גם על שישי שבת יצא לנו. לפחות זה לא היה חמישי שישי שבת, אה? הרווחנו קצת חופש. Any House, אנחנו נעשה לכם קצת כיף עם מוזיקה גם הפעם. תודה לרונה רוגנר כהן על העריכה, תודה לדין פארמר שושני, הטכנאי גאיה, אני ג'אר, מפיקה, אני רואי שרי, כי זה אחד הביצועים. רק אחד, יש לכם כל כך הרבה, רק תלכו לספוטיפיי, יוטיוב, אפל, מה שאתם רוצים, ותמצאו שלל רב של ביצועים למצעד השנתי הישראלי. תפשין פי וגם אותו אגב.

ליד מאיר ואופק הדנק, יוצאת מן הכלל, 7:20, גלגלץ, ככה מהכבישים, 6 לדרום, עמוס, ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה בגלל תאונה, 65 מין, צומת הסרגל עד מגידו, והחוף לדרום, ממחלף עתלית עד זיכרון יעקב. זה מה שאנחנו יודעים, נעדכן אתכם, בתקווה יהיה בסדר, שים לכם אחד לציון 30 שנה היום, למותו של טופק. זה סימפול by the book, כי השיר המקורי שהוא יפה כל כך של אלטון ג'ון שנקרא Indian Sunset, אנחנו תשמעו אם, זה, אם יש לכם 6 דקות פנויות מהחיים רק, כן? הוא מדבר גם על, על מלחמה של Native Americans בבוקרים ועל כמה שזה נורא והיום ומוביל או הוביל בעבר למוות מיותר. טופק פשוט לקח את זה והעביר את זה ל... מלחמה של האיסט קוסט בווסט קוסט, ולצערנו גם את חייו בסוף היא גפתה.

0: זה גלגלצ.
1: גם במילואים.
2: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, מלחמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המ"מ שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה, אני יכול לבוא?
3: א'.
4: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציא אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות.
3: ולתת מעצמך באמת.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
5: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה? וואו.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

התקווה 6 בעולם שלה, 7:33, אתם על גלגלץ. רגל השנה החדשה. שוב נתחיל מחדש, צביקה פיק. צביקה פיק צריך גם בכל יום חול, ובכל שעת חול. כל הזמן.

סופר טראמפ, The Logical Song, 7:42, אתם על גלגלץ. ככה מהכבישים, 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה בגלל תאונה. 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, חוף לדרום ממחלף אטלית עד זיכרון יעקב, ו4 לדרום מכיוון עין איילה עד צומת פורדיס. זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו כאן, אנחנו נדאג לכם, אתם סעו בנחת. וגם בזהירות, בבקשה מכם. עוד קצת שירים יפים. שים לכם תום אודל, Another Love, אחר כך החדש של אלה לאנגלי.

0: עכשיו.
1: נרקיס, שדות, 753, גלגלץ. נסיים ברשותכם, בסדר גמור? כן. רונה רוגנר כהן ערכה את המוזיקה, מקווה שנהנתם. תודה גם לדין פארמר שושני הטכנאי, ולגיא הניג'ר המפיקה, ולי קוראים רוי שריקי, ותכף תהיה איתכם עדן לוי. אני מניח שהחג כבר יוצא סופית, נעול, סגור, חתום. אבל תשרי, זה יופי של חודש. יהיו לנו עוד הזדמנויות. אריק סיני, לילה טוב.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
5: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 8, שנה טובה, באולפן לינוי רובי עם מה שקורה עכשיו. ג'רד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אומר כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה, כדי להגביר את הלחץ על ישראל ולהוביל אותה להסכם לשחרור החטופים. בריאיון דיגיטלי לכנס שנערך בקייב שבאוקראינה, אמר קושנר כי התקיפה הייתה פעולה צבאית שלא צלחה והובילה את ישראל להפוך למבודדת בזירה הבינלאומית. כך קושנר. השריפה בשמורת הטבע תלדן שבאצבע הגליל נבלמה, כך הודיעו בכבאות והצלה. כוחות הכבאות בשטח מבצעים פעולות כיבוי סופיות שצפויות להימשך אל תוך הלילה. הבוקר פרצה השריפה ומטיילים פונו מהשמורה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ראש ממשלת בריטניה לשעבר, בוריס ג'ונסון, ויועצו הבכיר של קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, פונו מרכבת שנפגעה מכתבם רוסי באזור הגבול בין פולין לאוקראינה. כך דווח בדר שפיגל הגרמני. לפי הדיווח, מהרכבת פונו גם חברי פרלמנט גרמניים, דיפלומטים ואנשי אקדמיה ששבו מוועידת ביטחון שהתקיימה בבירת אוקראינה, קייב. הבכירים לא נפגעו בתקיפה ושבו לרכבת לאחר שעות של עיכוב. ארצות הברית הבריחה מבריטניה דיפלומט אמריקני שנחשד בהחזקת תמונות של התעללות מינית בילדים, כך דווח בסן ובדיילי מייל הבריטים. לפי הדיווחים, הפעולה נעשתה מבלי לידע את השלטונות הבריטים שהודכנו בחקירה האמריקנית רק לאחר שהדיפלומט הוברח משטחם. עוד דווח כי על פי החשד, אחיו של הדיפלומט שמתגורר בארצות הברית שלח לו את הצילומים, ובחודש שעבר הגיעו כוחות אמריקניים לדירתו בבריטניה והעבירו אותו בטיסה לארצות הברית. בספורט, סגנית האלופה האולימפית בג'ודו, רז הרשקו, זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפסט לאחר שגברה ליריבתה הצרפתייה באיפון. בליגה האנגלית בכדורגל, הדרבי של מנצ'סטר. מנצ'סטר סיטי מוליכה 1-0 על מנצ'סטר יונייטד במהלך המחצית השנייה. בכדורגל מהליגה הספרדית, אלופת ספרד ברצלונה ניצחה 4-2 את לבנטה ונותרה מושלמת עם 5 ניצחונות בליגה ב5 משחקים. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בעוד כחצי שעה בליגת העל בכדורגל, אלופת המדינה הפועל באר שבע תפגוש את הפועל פתח תקווה. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שערך נועם נקש.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח.

0: מעביר דף, נורית גלרון, פותחת לנו שנה חדשה בעצם, 8 ו-8 דקות עכשיו, אתם ואתן על גלגלת, שלום לכם ולכן, שנה טובה, החג כבר יצא, כבר מאחורינו, אבל זה לא מונע מאיתנו לסיים את הערב הזה באווירה חגיגית, ולחוגוג את השנה החדשה שבאה עלינו לטובה, ותביא לנו רק בשורות טובות, אמן ואמן, בשורות טובות ומוזיקה טובה, אבל על זה אני יודעת כבר שאנחנו מסודרים, אני הסתכלתי ואני סומכת בעיניים עצומות על העורכת שלנו, שיון שירקאובה, שבחרה לנו מוזיקה מהממת לשעות הראשונות האמיתיות של השנה החדשה מחוץ לחג. אז תודה רבה לשיון שירקאובה, תודה רבה לגיא הניג'ר שמפיקה אותנו, תודה רבה לרועי שריקי שהיה כאן עד עכשיו. לקוראים עדן לוי, נבלה יחד את צאת החג הזה עד 11 בלילה. כל העדכונים בכבישים, כל מה שחשוב לדעת, אנחנו פה זמינים בשבילכם ואיתכם, דברו איתנו וספרו לנו מה שלומכם. בינתיים נפתח את השנה הזאת עם חג נוסף, אנחנו חגגנו פה לא רק את ראש השנה אלא את חג המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, והיו פה וואו איזה דברים קרו כאן ביום חמישי האחרון, אם פספסתם את זה אתם יכולים להזין בכל הפלטפורמות, אבל אין כמו ביצועים מיוחדים למצעדים המיוחדים האלה, וזאת השנה השלישית ברציפות שבגלגלץ. המצעד השנתי מגיע עד החיילים והחיילות בבסיסים ברחבי הארץ, והפעם ג'ימבו ג'יי ושולי רנד הגיעו לספינת צער 6 של שייטת 3 בבחל הים בחיפה, לביצוע מיוחד, מרגש, פשוט יפהפה, של מפרס לבן ולב לבן. זמין בכל פלטפורמה, אם ככה בא לכם רק אותם. שתהיה לנו שנה טובה וערב טוב, נסיעה טובה.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבור ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

אמריקן בוי, אסטל, יחד עם קני ווסט, 8:20 בדיוק, אתם ואתן על גלגלת. בכבישים יש לנו רק דיווח אחד בשבילכם, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה קורה שם בגלל תאונת דרכים. שמרו על עצמכם בכל דרך, שימו לב למי שנוסעים ונוסעות לצדכם. אם קורה משהו בדרך שלכם שלא דיווחנו עליו, שסתם בא לכם לדבר איתנו ככה בצאת חג, לספר לנו מה שלומכם ואיך המוזיקה, אנחנו זמינים תמיד בוואטסאפ 052-90-2002, אלה אנחנו, ונשמח לשמוע מה שלומכם. עכשיו, חדש יחסית, כן? זה, אני אוהבת להרגיש ששירים שיצאו בקיץ, שהם בשבילי שירי הקיץ, לוקחים אותי עד הסתיו, אני מתעלמת מזה שספטמבר. השיר הזה יצא ביולי, והוא שיתוף פעולה ראשון של שרק יחד עם עדן גולן, שהיא אחת האומניות הכי ורסטיליות בארץ כרגע. אני חושבת שבאמת אין משהו שהיא לא יכולה לעשות, ובשיר הזה היא עוד יותר מוכיחה לנו את זה. אני יודע.

0: דואה ליפה עם פיזיקה, לא מזמן היא התחתנה עם בחיר ליבה, קלום טרנר בחתונה יפהפייה, וצריך לומר, דואה ליפה יודעת, ויודעת טוב מאוד, היא לבשה סמלה של שנל שהייתה, וואו, קאפסטום מייד. דואה ליפה, שתהיה בריאה. 8:31, אתם ואתן על גלגלץ. השיר הזה,
1: אתה שוב מתקשר,
0: של נועם קליינשטיין,
1: שוב סגרתי
0: רץ כאן במצען
1: ואז התחלתי לבכור
0: אני נותנת לכם מהצפון לנחש לאיזה מקום הוא הגיע
1: את מה ש...

נועם קליינשטיין עם עיוור במקום ה-29 במצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט שהיה כאן רק ביום חמישי. אם פספסתם ואתם ממש קצרים וחייבים לדעת, אז הדירוג כולו נמצא באפליקציה שלנו, בפייסבוק, בכל מקום שתרצו. אם בא לכם מההתחלה ועד הסוף, אתם יודעים איפה למצוא אותנו, באתר, באפליקציה. וואי, איזה מצעד היה כאן. 835, אתם על גלגלץ. אסף עמדורסקי עכשיו. עם רכבת לצפון.

8:43, גלגלת, קלאסיקת ענק בדרך אלינו. אני רק אספר לכם שכביש 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה בגלל תאונת דרכים. זה הכל בכבישים, שימרו על עצמכם, שימו לב למי שאיתכם בדרך, סעו רגוע ובטוח, ותגבירו את גאנז אנד רוזס.

אתניקס, ציפור מדבר, סוגרים לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות של השעה 9, עד אז משאירים אתכם עם רמה וסלינה גומס ו-Calm Down. תכף חוזרים.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 9, שנה טובה, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף לפני כשעה בדרום לבנון, בין היתר בכפר אל-מנסורי ובוודי זיבקין שבאזור צור, ובכפר חריס שבאזור ענה בתיה. 5 קטינים בני 15 עד 17 נעצרו בחשד למעורבות באירוע דקירה שהתרחש היום בצהריים בחולון, שבה 2 קטינים נפצעו באורח בינוני. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי בהתאם לממצאי החקירה, תחליט המשטרה האם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. נשלל לחשד לאבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי תוצאות הבדיקה של החולה שאושפז בעקבות חשד לאבולה התקבלו שליליות. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר שהחולה אושפז ביום חמישי לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. השריפה בשמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נבלמה, כך נמסר מכבאות והצלה. כוחות הכבאות בשטח מבצעים פעולות כיבוי סופיות שצפויות להימשך אל תוך הלילה. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה שהשריפה פרצה הבוקר וכי מטיילים בעקבות פונו מהשמורה בעקבות התפשטות האש. גבר בן 45 הותר ללא רוח חיים ביער באומן סמוך לקברו של הרבי נחמן מברסלב. הגבר, יהודי תושב אנגליה, נמצא במהלך החג. הרקע עדיין לא ברור ונסיבות האירוע בבדיקה. כדורגל מליגת העל, הפועל פתח תקווה מארחת בשעה זו את אלופת המדינה הפועל באר שבע. התוצאה במחצית הראשונה היא תיקו 0. ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 1-0 את מנצ'סטר יונייטד בדרבי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בג'ודו, סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה חדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

0: לאה שבת, רק החיים, פותחת לנו שעה שנייה משותפת כאן בגלגלת. שלום לכם ולכן, שנה טובה, ערב טוב, שבוע טוב, זה גם מאחלים במוצאי יום ראשון. לא משנה שהכל יהיה טוב, שהכל יהיה מעולה, המוזיקה בטוח תהיה טובה. אז קודם כל כיף שאתם איתנו, שיון שירקאו הבא על המוזיקה, גיא ניג'אר מפיקה, אינדיגל על הסאונד, לקוראים עדן לוי, אנחנו נהיה כאן עד 11 בלילה עם מוזיקה מצוינת לקראת הערב הראשון הזה של השנה החדשה ועם כל הנושאים בחזרה הביתה, אז מוזמנים לדבר איתנו ולהתקן אותנו מה שלומכם. עכשיו, זה בני אבא רבי, זה לא חדש, זה יצא באלבום שלו, שיצא בפברואר, האלבום החמישי שלו, שנקרא לשם ייחוד. זה 13 שירים חדשים היה אז, עם משהו מיוחד שקרה שם. בני אבא אמר, האלבום הזה הוא מגיע מתפילה, מכוונה, מרצון לאחד חלקים בתוכי שהיו מפוזרים. זה דבר יפה להגיד על המוזיקה שאתה עושה. בניה ברבי, לילה טוב.
1: שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

מישל ברנץ'. 9:18, אתם ואתן על גלגלץ, בכבישים, אותו דיווח אליכם, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה קורה שם בגלל תאונת דרכים. שימו לב למי שנוסעים ונוסעות לצדכם, שימרו על עצמכם בדרך, כולם חוזרים הביתה, כולם קצת עייפים, על כולם עבר חג גדוש וכיף, וכולם רוצים להגיע הביתה בשלום, גם אתם, גם מי שנוסעים לצדכם על הכביש, אז שימרו על עצמכם ועליהם, ודברו איתנו, ספרו לנו מה שלומכם בדרך, 052-90-2002, אנחנו זמינים תמיד בוואטסאפ לכל מי שרוצה, לא כולל נהגים ונהגות, אתם לא, תעבירו את הטלפון למי שיושבים לידכם, ותגבירו את הרדיו. אני לא יכולה, אני רק שומעת את הגיטרה, כבר נמס לי הלב.

דיוויד ברוזה עם סיגליות. 9:24, אתם ואתן על גלגלץ. איזה מצעד שנתי ישראלי היה כאן של גלגלץ וויינט. איזה... אין לי מילים. אני לא יודעת אם שמעתם, לא שמעתם, אבל האמת שאת הביצוע המיוחד הזה אי אפשר היה לפספס, ולא רק בגלל האנרגיות המטורפות שהוא מביא איתו, פול דרנק, יחד עם ליד מאיר, במיוחד למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, עשו את אין מילים איתך. איזה ביצוע.

0: לענות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: מיילי סיירוס עם רקינג בול, 9.32, אתם ואתן על גלגלץ. נראה שמיילי סיירוס עברה כל כך הרבה מאז השלב הזה במוזיקה שלה, והיא באמת מוציאה אלבום חדש, ממש עוד 5 ימים, ב-18 בספטמבר, יוצא אלבום חדש של מיילי סיירוס, שנקרא Bass Persuades. יש כבר סינגל ראשון ממנו, לכל מי שפספס שלא האזין. נשמע שזה הולך להיות אלבום רוק, נשמע שזה הולך להיות אלבום מגניב, אני מאוד מחכה לשמוע אותו. אנחנו יוצאים להפסקון את פצפונת וחוזרים אליכם עם הספייס גרלס.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אני אגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: ג'קסון 5 עם ABC. אתם ואתן על גלגלץ. עכשיו 9:42, יש לנו שלושה דיווחים מהכבישים בשבילכם. כביש 6 לדרום עמוס ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, עדיין בגלל תאונת דרכים. כביש 65 עמוס לסרוגין מצומת הסרגל עד אום אל-פחם, וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים. זה הכל, דברו איתנו, עדכנו, תזמנו, ספרו לנו מה שלומכם, 052-90-2002, אלא אנחנו, זה הוואטסאפ שלנו. ועכשיו, משהו שחיגיתי לו הרבה מאוד זמן, שיר הנושא של האלבום השלישי של סטיב לייסי, זה אלבום שיצא בחודש יולי, 10 שירים חדשים, ביניהם, וואו, צריך להגיד, סטיב לייסי מצליח כל פעם, זה מטורף, כאילו, גם באמת בן אדם סופר מוכשר, הוא מפיק, הוא זמר, הוא יוצר, הוא עבד עם מק מילר, עם ג'ייקול, עם קנדריק, והוא באמת, באמת סופר מוכשר מה שהוא עושה, אבל הוא אוסף אנשים טובים לעבוד איתם. באלבום הזה יש לו דואט עם אריקה בדו, דואט עם סזה, דברים באמת... ואני אפה על הסאונד החללי הזה. Steve Lacy.
1: Come on, come on, come on.
0: Oh yeah.

כן, GMT and Kids, סוגרים לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו מיד מיד חוזרים, אחרי החדשות של 10, לא הולכים לשום מקום. עד החדשות כמה שאפשר מלייב של סיה. להשתמע מהצד השני של חדשות השעה 10.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, שנה טובה, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר, צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר. בהודעה שפרסם הערב כתב השר כץ, רכס עלי טהר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון. צהל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה לחזור ולהתבסס בו. כך כץ שהוסיף, צהל לא ייסוג ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. מדבריו של שר הביטחון הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך לרכסים שליד חיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינה לבית החולים רמב״ם בחיפה את הפצועה כשהיא סובלת מחבלות. באירוע נוסף, ארבעה פצועים, בהם צעיר בן 21 במצב קשה, בתאונת דרכים בכביש 7, סמוך למחלף אשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה את הצעיר ושלושה פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים אסותה באשדוד ושיבא תל השומר ברמת גן. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור מציינת שמתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 311 בני אדם. שר התרבות והספורט מיקי זוהר מודיע הערב כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נזה, יובל אברהם ורחל שור בגין בגידה במדינה. בהודעה שפרסם כתב, הזכייה של הסרט הנבזי הזה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם היא בלתי נתפסת. כך זוהר שהוסיף, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה כי הסרט זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה. גבר יהודי תושב אנגליה בן 45 הותר ללא רוח חיים ביער באומן סמוך לקברו של הרבי נחמן מברסלב. הרקע עדיין לא ברור, נסיבות האירוע בבדיקה. כוחות איחוד והצלה וזקה פועלים מול הרשויות לשחרור גופתו לקבורה בהקדם. ידיעה שמסר כתבנו אל ישיב הראל. כדורגל מליגת העל, הפועל פתח תקווה מארחת בשעה זו את אלופת המדינה הפועל באר שבע. התוצאה במחצית השנייה היא 2-0 לבאר שבע. ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 1-0 את מנצ'סטר יונייטד בדרבי. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בג'ודו, סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו, זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורך, עמרי לזרוב.
2: גלגלצ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.

0: אבנר גדסי מנגן ושר פותח לנו שעה שלישית משותפת יחד כאן בגלגלת. שלום לכם ולכן, מוצאי חג שמח, שנה טובה, שתבוא עלינו לטובה, שתביא את הבשורות טובות ומוזיקה טובה, ומה עוד אפשר לאחל. כיף שאתם איתנו בשעה הזאת, הקצת מאוחרת של הנסיעות חזור, של ההתאוששות מהכיף של החג. יש לנו מוזיקה טובה שתלווה אתכם בדרך הביתה, תודה רבה לשיעון שירקאווה שבחרה אותה, תודה רבה לגיא הניג'ר שמפיקה אותנו, לאנדי גל שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי. אנחנו נמשיך להתעדכן בכל מה שקורה בכבישים איתכם עד 11 בלילה, אז מוזמנים גם לדבר איתנו, 052-90-2000 ואז 2. ועכשיו, וואי, איזה כיף, איזה כיף. החג הזה של ראש השנה הוא גם בעצם החג של המצעד השנתי, לפחות בשבילי, ובמיוחד המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וו של גלגלץ בוויינט, היו כאן ביצועים, וואו, אני לא יכולה, וואו, איזה כיף, איזה משפים מדהימים, איזה אנשים שכיף שמצאו את עצמם באותו אולפן. הפעם עדן חסון ונדב חנציס מבצעים ביחד את אדם שבור ואהבה ראשונה. בביצוע חי, כמובן.
1: טוב היום.
2: קל מעולה.
1: הפעם הנגנים שלי חברים, חזק.
0: כל הביצועים המיוחדים של המצעד זמינים, כמובן, להאזנה בכל פלטפורמות הסטרימינג. אז אם בא לכם, להוסיף לפלייליסט.

קיילי מינוג, Confide in me. 10:21, אתם ואתן על גלגלץ, בכבישים, 6 לדרום עדיין עמוס, ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה קורה שם בגלל תאונת דרכים, שימו לב למי שנוסעים ונוסעות לצדכם, כולם רוצים לחזור הביתה בשלום, לכולם מחכים מישהו בבית, שמרו על עצמכם ועל מי שנוסעים ונוסעות לצדכם. עוד עמוסים בדרך, 65 לכיוון, האמת עמוס לסירוגין 65 צריך להגיד, מצומת הסרגל אדום אלפחם, שימו לב לזה, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף יגאל גדין עד קריית יערים, וכביש 6 לצפון, עמוס ממחלף רהט עד מאחז. תודה רבה לעודד, לנטשה ולבנים שמסרו לנו את הדיווח הזה, אני מקווה שכבר הגעתם הביתה. 052-90-2000 ואז 2, אלה אנחנו. דברו איתנו, סמסו לנו בוואטסאפ, אנחנו תמיד זמינים, אלא אם אתם נוהגים. ואז שימו את הטלפון בצד, שום דבר לא חשוב יותר מהחיים שלכם והבטיחות שלכם על הכביש.

0: אייץ', ראפר בריטי שפרץ עם הדבר הזה שנקרא R&B, Ring My Bell, מסמפל כמובן את Ring My Bell של אניטה וורד מ-79, שהוא שיר ענק, כן? זה שיר מטריף. כששמעתי את הדבר הזה בפעם הראשונה בטיקטוק, אמרתי לעצמי, זה בנוי מהחומר של העיתות, זה הבין את מה שקורה פה עכשיו, אנשים שמכבדים את המוזיקה האדירה שנוצרה פה פעם, שהיא מה שגדלנו עליו, היא מה שמלמד אותנו מה זה מוזיקה, ויוצרים על גבי זה משהו חדש, מגניב, אדיר ושלהם. 10:33, אתם ואתן על גלגלץ, הפסקונת, פצפונת, וחוזרים אליכם עם סטיבי וונדר.
1: גלגלץ, גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אין דברים שהתרגשתי לראות כמו סיבוב הופעות של האחד והיחיד סטיבי וונדר. הוא חוגג 50 שנה לאלבום היסטורי, אלבום מופת שלו, Songs in the Key of Life. כל כך הרבה שירים אדירים יצאו מהאלבום הזה, כל כך הרבה מוזיקה מדהימה, והאיש הזה, שהוא, אני חושבת, כבר בין יותר מ-80, הוא ממשיך להופיע ולמלא במות, ואין לי מילים. אם אתם מאלה שהיה להם מזל והשיגו כרטיסים, אשריכם, אין לי מה לומר. זה היה מלחמה על הכרטיסים, לא שכל פעם אחרת זה ככה walk in the park, אבל עדיין. זה לא מסונג זה נקי אוב לייף, אבל עדיין. דמיינו לראות את זה על במה. וואי, חייב כרטיסים.

עפרה חזה, עם יד ביד, 10:47, אנחנו כמעט מסיימים, עדכון אחרון מהכבישים אליכם. כביש 6 לדרום עדיין עמוס ממחלף אליקים לכיוון מחלף עירון, זה קורה שם בגלל אותה תאונת דרכים מתחילת הערב. כביש 65 עמוס לסירוגין מצומת הסרגל עד אום אל-פחם. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד קריית יערים, וכביש 6 לצפון עמוס ממחלף רהט עד מאחז. זה הכל. אנחנו כאן עם עדכונים ותזמונים לכל מה שאתם צריכים בוואטסאפ שלנו 052-90-2002. שמרו על עצמכם בדרך גם כשלאט לאט נהיה מאוחר, אם אתם מרגישים טיפה עייפים בכל זאת עבר עלינו חג עמוס, תעצרו בצד, תעצרו להתרעננו, תשטפו פנים, אפילו תנוחו קצת, אפילו תשימו ראש באיזו תחנת דלק, הכל רק לא לנהוג עייפים הביתה. שימו לב לכם ולמי שנוסעים ונוסעות לצדכם. הנה חדש יחסית למיקה משה, רק ב-19, אתם אולי זוכרים אותה מיש לך אותך, יחד עם מירי מסיקה, שהייתה המנטורית שלה בבית ספר למוזיקה ב-2020. את השיר הזה יוציאה בסוף יולי, כתבה אותו לבן הזוג שלה, וזה נקרא מזל שאתה פה.

sign of the times, Harry Styles סוגר לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלץ. תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לשיון שירקאווה שבחרה את המוזיקה, תודה רבה לגיא הניג'ר שהפיקה לאנדי גל שעל הסאונד, לקורי מדן לוי. שמחתי להיות פה איתכם לפתוח את השנה החדשה. נחלת לנו לילה שקט ורגוע ושנה טובה. נסיים עם הפרטנדרס. Why you look so sad?

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11. ערב טוב ושנה טובה, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של אומן, בדר אל-בוסאידי, הודיע הערב כי נדחתה הפגישה שתוכננה למחר בארצו בין שר החוץ של איראן ערקצ'י לבין עמיתיו ממדינות באזור בהן סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. לפי דיווחים שונים, מטרת הפגישה הייתה לקדם הסכמות בנוגע לתנועה במצרי הורמוז. בהודעת משרד החוץ באומן לא צוינה הסיבה לדחיית הפגישה, או אם זו תתקיים במועד אחר. בסוכנות הידיעות פארס דווח כי הפגישה נדחתה לבקשת מדינות האזור, וכי הדחייה התקבלה בהחלטה משותפת של איראן ואומן. כשבנו לענייני ערבים, מועד צוער מזכיר שאתמול הודיע בחרין כי היא מסרבת להשתתף בכל פגישה בנוכחות גורמים מאיראן עד לחידוש היחסים הדיפלומטיים עם הרפובליקה האסלאמית. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר, צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי טהר. בהודעה שפרסם הערב כתב השר כץ, רכס עלי טהר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון. צהל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה לחזור ולהתבסס בו. כך כץ שהוסיף, צהל לא ייסוג ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. מדבריו של שר הביטחון הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר כבן 30 נהרג ואישה כבת 40 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 762 סמוך לרחסים שליד חיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינה לבית החולים רמב״ם בחיפה את הפצועה כשהיא סובלת מחבלות. באירוע נוסף, ארבעה פצועים בהם צעיר בן 21 במצב קשה, בתאונת דרכים בכביש 7 סמוך למחלף אשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה את הצעיר ושלושה פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים אסותא באשדוד ושיבא ברמת גן. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שמתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל 311 בני אדם. שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נזה, יובל אברהם ורחל שור בגין בגידה במדינה. בהודעה שפרסם כתב, הזכייה של הסרט הנבזי הזה מזעזעת. השנאה עצמית יוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם היא בלתי נתפסת. כך זוהר שהוסיף, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה כי הסרט זכה אתמול בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל הסרטים של ונציה. כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה לפני זמן קצר את הפועל פתח תקווה 2-0. ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ניצחה 1-0 את מנצ'סטר יונייטד בדרבי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
4: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.

0: after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.
1: פעם ביובל הגיע לביקור, היה חום

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling? Hair toss,

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.